0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Күз ва кыш фасылдә температура тураксыз булып, таркылышчан зукам вирусы мо җылыныш мәскәлеге кирде. Адәттәге зукамга охшаш йоткынчак агырыш, путлы икыш, бурын бүтүп калыш, йөтүлүш катарлык нәфәс юлы кесәллеге аламәтләре күрелмәйди. Таркылышчан зукам белән юкымланганнан кийин юқуры кызытма, тоңлап титрәш, баш агырыш, мускул, бугымлар телеп агырыш, мәгъдур сызылныш катарлык Бүтін бәдәлік кеселік аламәттір көрілісі мүмкін. Яқында жайлар 2026 еллік тарқылышчан зукам вакцинасы әмләш қызметіні арқы-арқыдың елгі қойды. Әмді аммаға тарқылышчан зукам тарқылыш пәсілі етіп келіштін бұрын вакцины әмләшіні тамамлашыні тәвсие қылды. Вакцины әмлініп, қанчылық вақыттың кейін антитела хасыл болуды? Оқшаш болмаған тарқылышчан пәсілілердікі вакциналарының қандақ пәрқі бар. Немі үшчін әргілі вакцины әмліниду, қайсы кішілер осалла тарқылышчан зукам білен юқымлыниду. Мотақасыларының түшендіріше, келінекілік әхвалдың қарғанда, кішілер тарқылышчан зукам вирусы білен омым юзлік осан юқымлынидикен. Қысмен ноқтулық кішілер тарқылышчан зукам білен юқымланғандын кейін егір кесел болуш, өліп кетеш, Яки башка эгер агашми кеселликлернин юз бериш хавпи бир кадар юқуру болот экен. Мутахассислернин эскертишче тарқылышчан зукам вакцинаси эмлетиш тарқылышчан зукам 9 айдычан зукам вирусунун өзгөрүшү көп болгачка окшош болмаган

Сүйімлік радио аңлығычы достар, программымыздың ақырыда «Бу чинар, егіз чинар» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз бәр ағайсыла.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: құрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам елгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың елгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың елгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radioyonglar, bu sahifamizda nima uchun cho'ng bir stakan suvni bir qitimda ichib yetishga bo'lmaydi degan mazmun taqdimlarda bo'ladi.

0: tədbirlərini cayda əməliləşdirməgən. Təvəlikdiki tor bexətəliki və uçurlaşdırış tarmıqı Cunqa Xalıq Cumhuriyyətinin şəxsi uçurni qoğdaş qanunuğa alsasən, bu şirkətkə məmuri agaqlandırış cəzası berib, sürük içidə tüzütüşkü buyur edi.
1: Üçüncü dilo misali, zoravallıq qanlıq sın toplamını satqan. Məlum, öz taratqın numurda zoravallıq qanlıq, Мәктәп мұштым зорлықы, яшла топының ұрышшы қатарлық сын топлымыны илан қылған. Оның үстіге ұчыр мәзмонені іштәп чықырыш вә амеви номыр тижаретіні башқұрыш асасы гәуді мәсөлетіні ада қылмаған. Тәвәліктікі тор бейхәтерлікі вә ұчырлаштырыш тармақы Шинжан ұйғыр атыным районының тор мәдәнелікі құрылышы низамыға асасын номыр мәсөлінің чақыртып сөзләшті, әмді төзі түшкі бұйырды.
0: Төртінші дейлі мисалы. Әмәлиетке ұйғын болмыған пітіне еғва ұчырларыны елан қылған. Гуаншидеки мәлім шеркетнің Шинжан шөбі шеркеті бір дойын номыры арқылық мәлім орынның қадым тәкіліп қылышыға алақыдар пітіне еғва ұчырларыны елан қылып, нұрғын торы әқліне деққат қылыш вә мұзакыр қылышға қата етекіліп, тор экология тәртіпіне қалайым қалаштырған. Тәвәжайдеки тор бейхәтерліке вә ұчырлаштырыш тармақы Шинжан ұйғыр аптыным районының тор мәдәнелікі құрылышы низамыға асасын номыр мәсулыны чақыртып сөзләшті, әм түзі түшкі бұйырды.
1: Бәшінші дило мысалы. Алақы торы абонычылары амывин номыры тичаретіні башқұрыш асасы гәуді мәсулетіні ада қылмаған. Мәлім, өз таратқын номыры алақы торы абонычылары амывин номыры тичаретіні башқұрыш асасы гәуді мәсулетіні ада қылмайы, амывин номырының баға беріш, әм түрткі болыш халқысыны башқұрмай, тор экология тәртіпіні қалаймы қалаштырған. Тәвәліктікі тор бейхәтерлікі вә ұчырлаштырыш тармақы Шинжан ұйғыр атының мұрайнының тор мәдәнелікі құрылышы низамыға асасын номыр мәсулетіні чақыртып сөзлішіп, оны асасы гәуді мәсулетіні қанын бойчы әмәліләштүрішкі бұйырды.
0: Алтыншы дейлі мисалы. Чакына рәптар вазлық ұчырларыны елан қылған. Yakin nahiyasidagi ma'lum elektronlik savdo sherkitining qonuniy vakili Tu Ekis iqim miqdoriga erishish uchun ishchi xizmatchilarning salohiyat uchuridan foydalanib bir qancha doin nomerni tizimga oldirib chakina raptarvozlik uchurlarini tashviq qilgan. Tavallikdagi tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi Shinjan Uyg'ur avtonom rayonining tor madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomer mas'ulini chaqirtib so'zlashdi ham tuzitishga buyurdi.
1: Тор бейхатарлики вә ұчырлаштырыш тармақлары мұндақ әскәртті. Алақы торы қанын сұртыдығы жай әмәз. Кән тор әхлі қанын бойша торғы чықшы, мәдіні торғы чықшы. Тор тичаретшілері бейхатарлик башқұрыш мәжбуритіні аңлық ада қылып, яқшы тор бошлықы экологиясыны ортақ бәрпа қылышы керек.
0: Программының торда хәмтүрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сізнің му мәсілі сорайдыған қанун мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонечіла терминалыны түшіріп, программыда хәмтүрткі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программының техімі көп есіл мәзмұлары сұлу шытин абонечіла терминалыда. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

چگرادن کرش چقش کزن قشونی برپا کلدی. نیلقن آهیالی گوان ادارسی چگرادن کرش چقش نباش کرش چون اترده خلق چون ملازمت قلش اصل مقصدنی دوام نقچن سخلاب ملقانی اما الدراواتقان қиналыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелерге қойып, мұлазымет тәдбірлеріне сіжіл әлалаштырып, мұлазыметтіке кәм түкіліклеріні толықлап, мәмір ішлан мұлазыметті сәвиясыне үзліксіз өстіріп, ұллықлықы толған ғуңан чиградын кіріш-чықыш мұлазыметтіне әр мілләтті аммығы еткізіп, әмәлі ішләш, мәсулетін зімеге еліш арқылық, еңі дәвірдіке көшмәлләні башқұрыш мұлазымет жауап қағызыны пүтуду. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар. Алабат қынала Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіла ез егілі ке, еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.

1200-дин артык өкмөт аппараты, соода санаат карханасы үмөк ташкиллеп жыйынга катнашты. Ярманкага катнашкан дөөлөт ва үмөк саны тарыхтагы эң жогору сәвиягә жетти. Ярманка көлөмү алдыңкы нөвәттикидин 80 000 квадрат метр эшип, ярманка көлөмүдә яны яңа рекорд яратылды. Тунжи кетем Финляндия, Сауди Арабистанынын ибарат кош асаслык мехман дөөлөт тәсис кылынып, дүнья мәбләг селиш әмкарлыгыдагы дослар чамбырки яныма кеңәйтилди. Яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш күчләре, кәсипләшкән, түҗүпләшкән, өзгечә яңа чыгарханалар халыкара хәмкарлыгы катарлык махсус районлар тәсис кылынып, машина адам, акли жабдук, санаат чоң модели катарлык яңалык яратыш нәтиҗәләре намаян кылынды. Дөнья яңа давалгыш өзгәреш мәзгилеге кадам куйганда, мәбләг селиш соды ярманкысыда кайты-кайты илеп берилган чоңкур пикир алмаштыруш, бир канча кетимлик мәбләг селиш сөхбети, эчивитиш, хәмкарлашыш тарихи эким. Өз ара мәнфәәт еткизүш, ортак пайда илеш, кишилер калбының майыллыгы деген инык ва катты сигналны бәди. Чет ел мәбләге карханалары джунгочы заманавилаштырушның мөһим катнашчысы булу сөхбети белән джунгоны баштан ахыр мәбләг селиш маканы дип карап келди. 2025 yılının ahırgıca Cungo'daki çetel mebleği karhanılarının sani 533 mıngı yetti. Saklanma çetel mebleği kölümü 4 trilyon Amerika doları yıkılaştı. 5 yıl içi de çetel karhanılarının yıllık otturucu sani 4.5%, kölümü 3.6% aştı. Cungo Sodu Ministerliği monulanı bildirdi. Çetel mebleğinin Cungo'daki terakkiyat logikisi тәннәрхке әһмият бериштен, кыйммәтке әһмият беришкә, бошлыкны толдырыштен, әмели күч йетилдүришкә, үз алдыгы тиҗарат кылыштен, мас тараҡый кылышкы үзгәрештен ибарат чоңкур үзгәрешне баштан кечермәктә. Нөвәттә чат ел содигәрләре Джунгога мәбләг селиштә әмгәк күче, ярдан ибарат бу әнәнви амилларның тәннәрхе гыл кармастен, юқур үнемлек кәсип экологиясе, әвзел ул әсле yukur ünümlük təminat zənciri sistemisi, ayati küşkü tolgan yenilik yaratış ekologiyası və yukur sapalıq ıqtisaslıqla təminatıqa teximi köngül bölüdü. Dəl şu səbəbdən, Cungo Prusti 2.0 Yermənkide köp tılgı ilindi. Cungo Amerika Sodigerlə uyuşmasının başlıqı xımay qımındaq dedi. Növətdə Amerika karxanılarının Cungo Prusti 2.0-nü igilişigi yardan beriş, Содигерлер уйышмасының бір түрлік мұхим қызметі болып қалды. Қандақ игілеш керек? Бұның жауабы базар, еңілық, ярытыш, ечі бетіш қатарлық оч күштің сөзләді. Базар бүгінгі дүниядегі әң кәмчіл байлық. Азыр Джунго, Кони еңі күветнің алмышшыны тез үлгірі сүріп, иқтисатның хайаты күчі вә базар ешірін күчіні үзліксіз қозғымақта. Сингапур Фыңи халықара гүрөйі Джунго тарап мудыры. Лидері Му Ян Куй мұндақ дейді. Джунгоның дәрежедің ташқыры чон көлемлік базар әвзәлікі, стимал дәрежесіні өстіріш жүзденіші вә мүкеммәл кәсіп системісі шеркетке мислісіз пұрсат еліп келіп, бір тал гүріштің 40 нәчіқіл мәсулат ішләп чықырышыны мүмкіншілікке айландырды. Шуның белән бер вакытта чаттал мәбләге карханалары умумүзлек мондак дип карды. Джунгоның мол әмели көрүнүш, яңылыкка, өзгөрүшкө интилдиган истемали ва тез сүрәттә дәвр алмышыдыган техника экологиясы бизне яңылык яртыш тупыркы белән тәминледи. Финляндия Кони Гуройның иҗраие мавын лидери, кошумча бүек Джунхва районының лидери Баужафын Джунгоны келгүсідікі әң чоң еңілік яратыш пұрысты деп тәсвірліп, шеркет Джунгоды құрылған дүния бойынша ішкінші чоң тәтқиқат мәркізігі тайынып, рәқәмләшкен түп өзгәртішіні тезлітіп, ерлік карханыла білән нәр стори, машина адам қатарлық сауаладығы хәмкарлықны қанат яйдырып, ерлік нәтижелерінің бүтін дүнияғы юзленішіні ілгірі сүріп атыды дейді. Бұл қыл өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліштек еңілық яртыш үзініші саллық мәлімәтлады мұ әкс етуді. Бұл бірінші айдың еттінші айғыче, Джунгоның

Күз вә кыш пәсілді температура тұрақсыз болып, тарқылышчан зукам вирусымы жалыныш мәзгіліге кереді. Адеттеки зукамға оқшаш ютқынчақ ағырыш, потлы иқыш, бұрын бүтіп келіш, йөтіліш қатарлық нәпәс елі кесәлік оламетри көрілмейді. Тарқылышчан зукам білен юқымланғандын кейін юқыры қызытма, тоңлап титрәш, баш ағырыш, мозгул, бұғымлар теліп ағырыш, мағдур сызылныш, қатарлық, Бүтін бәдәлік, кеселік аламәттір көрілісі мүмкін. Яқында жайлар 2026 еліліқ тарқылышчан зукам вакцинесі әмләш қызметіні арқы-арқыдың елғы қойды. Әмді, аммаға тарқылышчан зукам тарқылыш пәсілі етіп келіштің бұрын вакцины әмләшіні тамамлашыні тәвсие қылды. Вакцины әмлініп, қанчылік вақыттың кейін антитела хасыл болуды? Оқшаш болмаған тарқылышчан пәсілілердегі вакциналарының қандақ пәрқы бар. Неміш үшін әргілі вакцина әмлінуді, қайсы кішілер осалла тарқылышчан зукам білен юқымлынуді. Мұтақасыларының түшендірішчі келінекілік әхвалдың қарғанда, кішілер тарқылышчан зукам вирусы білен омым юзлік осан юқымлынады екен. Қысмен ноқтылық кішілер тарқылышчан зукам білен юқымланғандың кейін еғір кесел болуш, өліп кетеш, Яки башка эгер эгешми кеселликлернин юз бериш хавпи бир кадар юкур болот экен. Мутахассислернин эскертишче таркылышчан зукам вакцинеси эмлетиш таркылышчан зукамнын алдыны элиштики мухим васталарнын бири экен. Таркылышчан зукам вирусунун таркылышы тез болуп, мектеп, ясли ва яшанганда күтүнүш аппаратлары катарлык адам зит сорунларда асалла топлушуш характерлик юкум көрүлөт. Юқымланғандың кейін иғыр болғанда өпке ялдығы, юрек зәхімлініш. Шок болып келіш қатарлық әгешмі кесәліклеріні кәлтіріп чықырды. Бір қысым кісілер тарқылышчан зукам білен юқымланғандың кейін иғыр кесел, қатарлік иғыр кеселге тәрәқи қылыды, әтті өліп кетеді. Ноқтылық вә юқыр хәуіплік кісілер топыға тарқылышчан зукам вакцинесі әмләш алдын тәвсия қылынады. Бұл 60 яштан ашқан яшанғанлар, Бір қыл, яке көп қыл созылмы кесәлікке керіптар болған беймарлар, яшанғанды күтініш аппараты, ұзақ мұтәтлік пәрвіш аппараты, параваллық орны қатарлық топлашқан сорылларда тұрышлық қадымлар вә ішчі қызметчілер, амелдарлар, 6 айлықтың 5 яшқычы болған балылар, 6 айлықтың төвән боваклар, балыларының айлы әзалары вә қарғычылары, ясли, Уттыр башланғыч мәктәп, давалаш аппаратлары, назарет қылыш, башқұрыс сорылары қатарлық, ноқтылық сорылардығы кісілер топыны өз ішіге алады. Мұтақасыларының білдірішчі болып мұ, ноқтылық кісілер топыға қарта тарқылышчан зукам, тарқылыш пәсілі етіп келіштін бұрын, вакцины әмләшіні вақтыда тамамлаш тәкліпіні бердіген. Адетті тарқылышчан зукамның тарқылыш дәрігісі 11-ші айда юқыр болуды. Тарқылышчан зукам вакцинесіні әмлегенден кейін адетті 2 хәптеден 4 хәптегіче антитела хасыл болуды. Шуға 9 айдан 10 айғыча вақтыда тарқылышчан зукам вакцинесі әмләш тәвсия қылынады. Немішқа әргілі тарқылышчан зукам вакцинесі әмләш керек? Мұтақасыларының түшендірішчі тарқылышчан зукам вакцинесіні әмлегенден кейін асыл болған қоғдаш характерлік антитела сәвиясы вақытның өтішіге әгішіп тәдірже ажызлайды кен. Тарқылышчан зукам вакцинесіні әмлегенден кейінке қоғдаш ролі адетті 6 айдын 8 айғачы давамлышыды кен. Шының білен білі тарқылышчан зукам вирусының өз күріші көп болғачқа оқшаш болмаған еллардегі тарқылышчан зукам вакцинесінің тарқылышчан зукам вирусы типі оқшаш болмаслықы мүмкін кен. Бұл еліне месалға алсақ, үлгірге еллардегі тарқылышчан зукам вакцинесінің таллашқы болудыған 3 валенттілік, 4 валенттілік болышыға оқшымайдығыны, бұл ел тарқылышчан зукам вакцинесінің әмісі 3 валенттілікқа қайтып келді. Чүнкі Дүния Сәхия Тәшкілаты Шымали Ерім Шардегі тарқылышчан зукам вакцинесінің тәркебіні тәңшіген болып, чықыр бетілген бетіплық тарқылышчан зукам вирус типіда көп еллардың бойын тарқылыш көрілмеген.
Jungo keselliklarning oldini ilish tizginlash markazi ilgari besib tarqatgan jungo tarqilishchan zukam vaksinasi oldini ilish emlash texnik ko'rsatmasiga asosan bu yil tavsiya qilingan tarqilishchan zukam vaksinasining 3 xil vaksina guruhining tarkibi birdek yangilangan. Mutaxassislar bunday taklif berdi. Tarqilishchan zukam vaksinasida asalla o'zgarish yuz beradigan bo'lgachqa har yili tarkibida mos keladigan tarkiblari bo'lgan tarqilishchan zukam vaksinasini emlatish o'z sog'lomligini qo'g'dashga texnik foydaliq. Mutaxassislarning ko'rsatishicha har bir tarqilishchan zukam faslida doim ko'rilgan tarqilishchan virus tipida farq bo'ladi ekan. Shunga har yili tavsiya qilinadigan tarqilishchan zukam vaksinasini vaksinasi tipidimi farq bo'ladi ekan. Shunga har yili muvofiq paytda bu yillik tarqilishchan zukam vaksinasi emlatish kerak ekan. Bu yil tarqilishchan zukam bo'lib baqqan bo'lsa, yana tarqilishchan zukam vaksinasi emlatish kerakmi? Javobi yana la emlatish kerak. O'xshash bir tarqilishchan zukam tarqilish faslida ikki xil va uningdan ortiq o'xshash bo'lmagan virus tipi ayrimisi yoki kanji tipi o'rtaq yoki növətləşib tarqılış mümkün. Oxşaş bolmağan kənci tiplar arasında ünümlük qirələşmə qoğdaş kəmçil. Şuna, onun işçilikki bir xili bilən yuqumlanğan dinkiyin, yanıla başqı tipdiki tarqılışcan zukam virusu bilən yuqumlanışı mümkün. İlgiri tarqılışcan zukam bolub baqqan təqdirdimu, yanıla əmləş şərtigə uyğun gəlgən əhvalda. Növətdiki tarqılış bəsildiki tarqılışcan zukam vaksinasını əmlətib, başqa tiplik yoki kanji tiplik tarqilishchan zukam virusi bilan qayta yuqumlanish hamda agashma kasallik va og'ir kasallik ko'rilish xavfini to'g'rilatish taklifi beriladi.

сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Әрейчілік ғайры мадди мәдәниет мұрасларының вәкіллік түрі болған Чорық өтік тікші өнірінің Абдоном район дәрейчілік ғайры мадди мәдәниет мұрасы вәкіллік барысы.
1: Чорық өтік пима дәпме атылыды. Оны тікіште бірінші қадамда тері таллаш керек. Хамының қой терісі, қалы терісі, төгі терісі вә қотаз терісіні таллап тікеді. Өтіктің чәмі қилін. Қотаз терісінің қылынғанда, Тікілген өтік пұқты шығып тағы yolда мәзмұт маңғалы болуды. Өтіктің қонжыға жұмшақ қой терісі яке төгі терісі ішлеткенде ұшқа ем келіп, сүркіліп ағыртпайды. О, аяғының жүзідің чәмігіче сап тері ішілтімен. Серық қалы терісі, қотаз терісі болса, әмедің яқшы, деді.
0: Теріні қолыға алғандың кейін іштәртіпе башланады. Тері чылаш, қырыш, құрытыш, қәвәтке айырыш, бояш қатарлық іштәртіпе бір-бірләп тамамланады. Теріні қырыш күчкетідіған іш. Бұның да терідікі артықчы гөш, тіріпі вә орлашма маддаларыны пакыз қырып етіш керек. Қырып болған терінің қилылығы тәкші болғандыла андын кәскілі болады. Бойығанда бояқның тері ішчігі сыңып кіріші үшін теріні қол білән қайт-қайты уылашық доғыры келеді. Шуңа Амединнің тырнақлары ел бойы қапқарылы тұрады.
1: Тікіш ән күч сәріп қылыдыған қадам. Чорық өтікке бір талмық, бір тамчы елімі ішілтілмейді. Аяқ чәмі вә қонжы еп кеңі білән тікеледі. Амынын құрым пәртіқ тартып, кішік орындықты олтырып, бір каллек құрым епні аяқ астыға. Епнің үшіне пұтығы қойып, өт қонжыны епнің астығы еліп. Қолыды ке үлмәк, еңі білән бір еп, бір ептін тікіп шығыды. Еп қанчы чың тартылса, еңі ізі шөнчі пұты шығыды. Тікілген өтіктің қонжыны өрігенде, алды тәріпі де қатар-қатар рәтлік гүл нұсқысы көрінеді. Өтіктің бешіға үч бұлың шәкілік нәқш берілдіған болып, бұл чорық өтіктің көзге әң челі қыдыған бәлгісі хисапланыды. Өтіктің беші жұмылақ, пашнысыз болып, тікіп болғандың кейін, яна іскәтке кәл тұрлып, пақыртылыды. Нәчкін кейгенден кейін, тері аста-аста пұтқы чаплышып, шәкілге кереді.
0: 20-ші әсірінің 60-ші елдері чорық өтікінің базары яқшы еді. Қағылық Куинлун тегінің шымалы етікеге жайлайшқан. Температурасы төвән болғачқа чорық өтік құдды бұй ердігі кішілер үшін өлчәп тікілген дәкілі болып, язда футқылы киев алғанда футны тәрілтіп, сытмайды. Қышта Куинлудың тікілген пайпақ білән кейгенде еңік, әрзан әм ысық болғачқа Чарвычылар чорық өтікіне футтіке мәшке оқыштатты. Очақларда еп еңі парқырақ чорық өтік кейіп, базар айылныш толымы абыройлық шей саплынатты. Бұндақ өтік еңі қашқар, үрінші қатарлық жайларғы түсетіліп, әйні чағдыке моды бойымға айланған ері.
1: Кейін дәуірінің тарақатығы әгішіп, көрініші чырайлық бағасы әрзан әрхіл аяғыла базарға селін ғачқа, чорық өтік модының келіп, асары әтекіге айланды. Базары қазатлашқан чағыларда қағылықта чорық өтік тікедіған орындың пәкәт ішкісілі қалды.
0: 2007-ші елі чорық өтік тікеш өнірі Абдоном район дәрежелік ғайры мадди мәдәниет мұрасы вәкіллік түрі тізімнікеге кіргізіліп, бұл өнер сақлап қалды. Лекін ялғыз өкіметнің елі жігілі тайынышының күпайы қылмайдығалықы. Сеті велішіні, кейішіні қалайдыған адам болғандыла, андын өнеріні әқиқи давамлаштырғылы болудығалықы Амидінің көңліге аян еді.
1: 2018-ші елі алақыдар тармақланың ярдымы да Амидін Найя базарда дүкен ечіп, базарда ғайри мадди мәрінет мұрасларыны көргәзімі қылыш, Сынаш районы тәсіз қылды. Яйма алдыға бір рет рәңгі-рәң балыла өтіклері есілған болып саячылы әмеше ұқтиярсыз тоқтап көріп, өнер сәнәт бойымы сүпті де алғаш кетіш етті. Амының бұндақ чағылады олаға. Чоқым кейінла жұмы, аяғының пұтқы кейгенділі аның оның яқшылықыны біләләйсілен деп тапылайды.
0: О, өтіклерінің пасы оныны давамлық яқшылап, оны кісілерінің нөвәттіке гүзәлік қарышы вә күнділік ішілтіш ихтияжыға тәдірчі маслаштырды. Бұндақ еңіце мәнағы иге өтіклер ілгірі көп қетім Шанхай, Гуанчжоу, Ласа, Чыңду қатарлық жайларда көргәсмі қылынды.
1: Bu yıl 8-ci ayda Atınım Raylıq 15-ci növbətlik tən hərəkət musabıqsı və 11-ci növbətlik millətlə ən-ənəvi tən hərəkət musabıqsının qeyri maddi mərniyyət mirasları mərniyyət icadiyyəti körgəsmə rayonunda hamının tikkən 20 nəçə cüb çoruq ötük rətlik tızılıb körgəsmə qılındı. O körgəzmə supusu aldıda oltırıb qoluğa bir ötükni elib, sayahatçilərgə qandaq kisə texımı rahat, texımı çıdamlıq boludğalıqını ögətdi. Şunaqla özünün hikayesi arqılıq nəçə əvlad kişilərinin turmuşudiki özgürüşlərini bayan qılıb bədi.
2: İx, anı vətən, siz Merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ұватқаны ез кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымаштырмыз. Шықай елгірі жыңна иесі дақ ензі базыры ғашын бұлақ кентілікі Жәнуби Америка ақ прау ракидің мол осыл ейленді. Пәсіл алмышып тұрғашқа бұй әрікі рак көлчәктірінің ішілері ақырлы шеш бас құчығы кірген еді. Қысқұшпақы көлчекедікі қысқұшпақылар сәмірмәкте еді.
2: Кент ахалысы Тәнжау Тен судын әмділі чыққан қысқұшпақыны қолығы еліп көтіріп алған болып, сөздердің ихтихарлыны еш чықып тұратты. О, мұндақ деді. Шорлық суының минералы матты мектары юқыры. Бекілған қысқұшпақының тәгіліке қардек ақ, еті чын. Қысқұшпаққа серіқи тоқ болып, сүпті ентайын яқшы. Қысқұшпаққа қомчықы бұлтыр 11-ші айда базарға селінді. Рак қомчықы бұй ел 4-ші айда базарға селінді. 9-ші айның ақырда рак пәсілі ақырлашқандын кейін қысқұшпаққа дәл күч олап базарға селініді. Рак қысқұшпаққыны юқыры пәлі мәзгілі білін тақаштырмай, етіштіріп баққанда бір көлчәктің ішкі өліш пайда алғалы болуды.
1: Ғашынбұлақ кентілікі ерінің шоғырлышыш дәрежесі юқыр болып, адәдікі зыраатларыны тейреш қымаз келмейді. 10 yıl ilgiri Tenjao Tien başlamçılık bilen Cenubi Amerika Akpırav Rakı'nın sınav tarihçisiyle baktı. Bakkan deslepki mezgilde tecrübesi kemçil bolğaçka rak kumçaklarının ay buluş nispeti tüven bulup bir mehal ziyan tarkan idi. O özlüksüz sırkı çıkıp tecrübe ögünüp tekniklerini üyge kilip itekçilik kılışkı teklif kıldı. Hem de su tıpraklarının nispetini kayıt tanışıp, bakımcılık şeklini el alıştırıp, asla öz cayının su ve tıpraklarına maskeleyen bakımcılık tecrübesini tepip çıktı. Bunu bilen bakımcılık önümü yıldın yılı özdü. Yakın kıyılardan bu yan o yanılı sırkı çıkıp ögünüş adetini saklayıp geldi. Tenjao Tien mundaq dedi. Bu kesipte teknikinin yanlış tez, özlüksüz ögenmesek bulmaydı.
2: Бүгінгі күнді Тәнжау Тенінің 276 му ерді бақмачылық көлчікі бар. Бұй ел Жәнуби Америка Ақ-Правиракының ұмуми мәқсулат мектарі 30 тоннығы етті. Бұныңға пат арада базарғы селініңдіған қысқыч бақыны қошқанда еллік ұттыр чекірімі 500 мүн юан әтрапығы етіду.
1: Нөветті, Ғашынбұлақ кентілікі Жәнуби Америка Ақ-Правраки бейқіш ұмуми күлімі 450 мұл болып, еллік мәсулат қыметі 4,500,000 юанге етті. Илгіркі үнімсіз қақас шорлық ер мапқиетлік қалды типін өзгертіп, өзгіче су мәсулаттыры бақмыншылық басыға айланды.
2: Жыңнағы есіде рак қысқычпаға юқыры пәлі мәзгілі білін тақаштырмай етіштіріліп, мұқим алғы сілжітіліш білін білі. Бортала шәхірінің Чендел базыры табиі бұлақ сүйі байлықыға тайынып, Австралия көк ракіні көлемләштіріп беқішіні таллады.
1: Чендел базыры Шабұрта кентілікі Бәйкоу чөән экологиялік бақмычылық басығы кірсіңіз, өлчемләшкен 8 көлчәктің рәтлік тұрғалықыны көрсіз. Bu cayığı 100'dün artıq təbi bulaq caylaşqan bulub, su süpti süzük, su mıqtarı mıqim, oksigen eriş mıqtarı yuqri sanat bulğumusu yok. Bu yuqur dərəclik su məsulatları baxmıcılıqının əvzəl şərait bilən təminligən.
2: Yangcın, Bəyko Çvən Ekologiyyəlik Baxmıcılıq Bazısının məsuli. O 2019-cı ildən başlap, Avustraliya kök rakini şu çayda beqişini sınaq qılıp, Avustraliya kök rakini qəhratan soğuk rayonlarda beqiş texniksini tədirci ilgilədi. 2024-cı ili şu çayının əla süpətlik bulaq suyi baylıqıqı tayınıp, ölçəmləşkən ekologiyyəlik baxmıçılıq kölçiki qurup, Avustraliya kök çoğun rakini köləmləşdirib muqim beqişini işqa aşırdı.
1: Яңжынның ейдіше, Австралия көк чоңраки татлық суды бекілген нәсілгі тәвәр болып, деңіз сөйдікі чоңрактың пәрқілін декен. Етілгенден кейін екі еғірілгі 250 грамм.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла әмді қалтыс бейш махирлері сейпіміз бұйты көпчілікке 59 яшлық дейхқан әді Жан вей жынның қысқысын тартышыны өгініп өзінің ешек сүттіне шынжан сұртығы сатқалық тоғырсыздікі екі айына сөзләп беріміз.
2: Сәхәрдікі Қуяш Нұри Тоқыстара нахиясының тік еріқ базырдікі дейхқалар хуйлысығы түшкен еді. Әттіген дала Жан вей жын чаққалық білін кала ешеклерге ем беріп болғандын кейін ян телефоныны еліп Путунхуа вә қазақ тіладың ибарат қош тіл әндесіні пішік ішлетіп, еңі тұғылған ешекні қысқысынғы еліп, еңі ешек сүттіні тоныштырды.
1: Камера алдыдекі Жан вей жынның сөзлері еніқ мәрдан еді. Қырғалықығы тән бермейдіған, өгінішкі ерісмен бұлыш тәксидам чалықығы тайынып, 59 яшлық бұ дейқан аял еңі таратқу арқылық, өз ойлыстыкі кала ешек бақмычылық білән шуғылыныш yollarını кеңайтып, кірімін ашурды.
2: Нұрғын еллар елгірі Яңвейджін ер білән базарғы беріп аяқ, башкейім сетішкі тайынып айлесіні баққан еді. Кейін о ешек сүті іссе иммунитет күшіні ашырғылы болудығалықыны, базар ихтияжының му барлықыны аңлап, ешек бекіш ойыға келді.
1: 2017 жылы әт язда Яңвейджін айлесі 10 ешек сеті болды. Әйні чағды базарды ешек бақыдыған кәсби адам йоқ еді. Әр құтын ішкейләнің азырақ мұ тәжірбісі болмағашқа, китап сетвеліп, йоқымлық кеселінің алдыны еліш, шіләп чықырыш, көпәйтші техниксіні өзлікідің өгенді. Әр құтын ішкейлән бұ әқті іздініп, үрген күлерінің бірді, тік еріқ базарлық өкіметінің қызметшілері тәшәбізкарлық білен оларының үйге келіп, дейқаларғы нәпеткізі шардан пұлыны әмәлейләш түрішігі ярдан бәді, әм езігілік техники мұтәқәсілерінің оларының үйге келіп, кіріп, ilmi bakımcılıkı yetekçilik kılışkı uğurlaştırdı.
2: Siyaset cəhətdən toluq kapalətləndiriş və texniki cəhətdən mədət bir iş bolğaçqa, Yan Vəycənin şənçi teximi açdı. 2019-cı ili o bakımcılık kölümünü kinaytıp, yeniden 7 sütkalısını köp etdi. Növətdə onun iğilida 24 eşək, 22 sütkalısı var.
1: Күнділік ticarətdə yeni süt bilən yakın ətrafdaki kent ahalarını təmmelidi. Yoqur sifatlik eşek sütü asasiqi kütünüş istimal bazırıqı şiltildi. Bakmıçılıq külümünün kenişigi əgeşib, eşek sütünün məsulat mıqtarı mokum açdı. Rayon çəklimisini qandaq bozup taşlap, setiş yollarını kenaytiş, Yan Vejinin köz aldıdiki həl qılışqı tigişlik məsliqi aylandı.
2: Көп милләт топлышып ултыраклашқан районда тұрдыған Yan Vejin күнделік қошындарчылық алақысы да қазақ тіліне өгініп алды. Ешек сүтіні езі базарлардан шықырып, текімі ирақларғы сетіш үшін 60 яшқа еқылышып қалған Yan Vejin, ян телефонының еліп торда сетіш үстеді ізденді.
1: Yan Vejin ішке жыл бұрын сынғы елішін өгенген халтыны әсіліп күліп тұрып, мұндақ деді. Адәті кеп қылсам, бейпәрвада көрінгінің білін әсіліпті камера алдыды тілім қалывалышып, жиделішіп, немі дейшіні білелмей қалаттым. Сынғы тартышынымы білмейттім. Әйні чағда құлым тітіреп кеткешке тартқан көрінішлерінің әміз тұтық чықып қалған еді. Оның үстіге экраны бір дәм тек, бір дәм тоғыр тұтқашқа сүрет келіп болған ненкен ішлет келіп болмайдығалықын байқаған едім.
2: Дәсіліпті о камераға қарап өзіні тәшвік қылғанда еч кім көрмеді. Кейін о ешекнің отчөп еват қалықы, кичік тәхайларының тәмтіліп меніп үргерлікі, әмділі сиғылған еңі ешек сүттідің ибарет бұ әсли халеттікі тұрмышлық көрінішлеріні көрсеткенде тордашлар нағайды яқтырып қалды. Аста-аста ұздыныш жәрянада Yan Vejin торда сетіш ұслобыны тоғры тепіп чықты. О, ешекнің күнділік ішлеріні қарәлік қатырлып, қысқысын сұпсығы еолады. Әм әрбірсінің асты тәрбіге өзінің ян телефон номырыны қалдырды.
1: Оны әң хайран қалдырғаны шо ке, сын елініп ұзақ өтмей, ұз жүвенден келген заказын тапшыру алды. Бұныңдың үлгірі ұй ешек сүтінің көпіншісіні әтраптікі қошынылырғы сетіп әрген болып, тордың пайдылып сетіш жолы бірділі ечілді. Қысқысын район чәклімісіні бұзып ташылап, Yan Vejin өзліксіз тордығы заказларыны еліп келді. Ол шәрі күнәсіна есі, қорғасына есі, үрім шәрі қатарлық жайлардық қиридарлар сетіп алғандың башқа, яна Шинжан сұртыдың заказ келді. Ауаның соғышыға әгішіп, ешек сұтының сетіліші барған сұры яқшы болды. Bir günde 4-5 kilogram eşek sütü setildi. Her kilogramın setiliş bazısı 100 yuan bulup, torda setiş onunla emeli kırım elip geldi.
2: Yanvaycın uçuk yoru kalda külüp durup bundak dedi. Adem bu ömürden meyli kançı yaşkı kırıp kessin, uğurluluk kılsa, septin şüp kalısı bulmaydı. Yaxşı günlere kütüp duruş arkalık kolu gelmeydi. Belki ögünüş, işleş, can tikip işleş arkalık kolu geliydi. Men yana kıskısını, süratke iliş maharetini köpürek ögünüp, mehsulatlarımını barğansırı yakşı setip, o ailemizdikilerinin turmuşunu barğansırı şehrin ötküzümün.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سويملك كيشك دوسلا باشقلارغا ياردام بيرشتكي ياخشي إشلا آيلي استيلي أوزون يوغم رازمني سيزب چيختي. مهربان شوپور دارسلكي كرگزلدي. Ни Донмей, Анхуй өлкісі, Вуху, Йин Юн такси чеклік мәсгүлет шіркетінің такси шопыры. 2002 жылдан башлап, Ни Донмей, Амуи мәнбәт ішлерға 23 жыл сіжіл атланып, жәмі 5300 сааттын артық мұлазымет қылды. О, Мехір Шапқат 703 автомобил әтірді тәшкіл, Ни Донмей, Илгірі Анхуйдегі яқшы кіші қатарлық шарапларге ерішкен. Бүгін біз бірлікте оның хикайесін аңлайлы. 2006 жылы Али мектеп имтиханының тұнжы күні де Ни Донмей ел бойыда тіт-тіт болып тұрған бір жүп аны балыны көрді. Әсілді оланың автомобилі бұзылып қалған болып, имтиханға пәкәт 20 минутлы қалған еді. Автомобилге шыққанла, Ни Донмей автомобилінің ішігіні ечіп, аны балы шікейләні автомобилғы селіп, ұдыл имтиан мейданығы қарап маңды. Әң ақырда Ни Донмей қызны имтиан мейданыға оңшылық апырып қойды. Имтиханға дәхлі етмеді. Қызның анысы миннаттарлық білән автомобил хақыны төлімекчі болғанда Ни Донмей сылық қырат қылды. Кейін қыз Ташуеге оңшылық өткенден кейін, хеліқі ана яна Ни Донмейға алахиден телефон қылып, оны Али мектеп имтиханыда муаппақият қазанғалық құшалықыдың бәрмәт қылды. Бұл кетімге сүрәтіні тезілетішіне, Ни Донмейда Мехір Шапқат 703 имтихан әтірді құрыш ойыны пайда қылды. Али мектеп имтиханының алды кәйнеде даим бәзі тасадыби әхвалла ұшырайды. Бәзі имтихан бәргөчілі имтиханға қатнышыш кенішкісіні ұнтып қалады. Бәзілері имтихан мейданыға 18 жыл ішледі. Әр елі 6 айда Ни Донмей әмесе балдырла жәңгі тәйірлік қылыш халетіге кіріп, автомобилланы алдын тәкшіріп ремонт қылып, автомобилда баш қиешіні тоқтытыш дорысы вә су қатарлық жидді тақабыл тұрыш бұйымларыны етерлік тәйірлікті. Яна вейшин топи әм телефонға 24 саат дегат қылып, автомобил әтірдедікіләне вақтыды орынлаштырып, даим алдырашшылықта тамақ еш, арам елішқа чолысы тәкмәкді. 2019 жылы Али мектеп имтиханының алдыңғы күні. Ни Донмей арқы орындықта бір хөджет қалдысының тұрғалықыны. Ішчіге имтиханға қатнышыш кенішкісі вә кемлік селінғалықыны көрді. О, дәрхал тижаратны вақтынчы тоқтытып, кенішке ұшчорға асасан көп тарап білін алақылшып, ақыры имтиханға қатнышыш кенішкісіні имтихан берілген оқуғычының қолыға вақтар еткізіп бәрді. 2025 жылы Али мектеп имтиханының тұнжы күні де Вухуда тұйықсыз қары ямғыр яқты. Сәхәр саат әтірді жәмі нәчі 100 оқуғычыны апырып әкелді. Ата-аналар оларны еқымлық қылып, арзуны қоқтығушыла деп атады. Ни Донмей әр күні еді. Герче тижаратке дәхлі еткен болсы му, лекен Ни Донмей әрзейдіғалықын хес қылды. Кичік вақтымда ата-анам маңа әмі адам қиыншылық ұшырайды. Қолыңыздың кәлсе көпірек ярдам қылың деп тәрбие қылады. Ни Донмей шундақ деді, һәм шундақ қылды.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сөйімлі кичік досла, бұл сахипімізді немі үшчін пашы чаққан жайны татлыған сірей қычшып, йоғынап кетуду деген темыда тоқтыл бөтіміз. Кичік досла, пашада ем бізні чеқы валғанда, терімізді тезла қызыл хүрек, бұл сұрттын кәлген нәрсіләні байқыған денкейін, дәрхал ағақландыру сигналы беріп, гестамин деп атылыдыған бір қыл мады қойып беріп, оныңғы тақабыл тұруды. Гестамин терідеге кичек енекле дуду. Таталашның орныға енек ұрып қойсыңыз мұ болуду. Яна, кичешіне тоқтытыш мәл хекпе.

Күз вә кыш пәсілді температура тұрақсыз болып, тарқылышчан зукам вирусымы жалыныш мәзгіліге кереді. Адеттеки зукамға оқшаш ютқынчак ағырыш, потлы иқыш, бұрын бүтіп келіш, йөтіліш қатарлық нәпәс йолы кесәлік оламәттірі көрілмейді. Тарқылышчан зукам білен йоқымланғандын кейін, йоқыры қызытма, тоңлап титрәш, баш ағырыш, мозгул, бұғымлар теліп ағырыш, мағдұрсызылныш, қатарлық, Бүтін бәдәлік, кеселік аламәттір көрілісі мүмкін. Яқында жайлар 2026 еллік тарқылышчан зукам вакцинасы әмләш қызметіні арқы-арқыдың елгі қойды. Әмді аммаға тарқылышчан зукам тарқылыш пәсілі етіп келіштің бұрын вакцины әмләшіні тамамлашыні тәвсие қылды. Вакцины әмлініп, қанчылік вақыттың кейін антитела хасыл болуды? Оқшаш болмаған тарқылышчан пәсілілердікі вакциналарының қандақ пәрқі бар. Неме үшін әргілі вакцина әмлінуді? Қайсы кішілер осалла тарқылышчан зукам білен йоқымлынуді? Мұтақасыларының түшендіріше келінекілік әхвалдың қарғанда, кішілер тарқылышчан зукам вирусы білен омым юзлік осан йоқымлынуді кен. Қысмен ноқтылық кішілер тарқылышчан зукам білен йоқымланғандың кейін еғір кесел болуш, өліп кетеш, Яки башка эгер агашмы кеселликлернин юз бериш хавпи бир кадар юкур болот экен. Мутахассислернин эскертишче таркылышчан зукам вакцинаси эмлетиш таркылышчан зукамнын алдыны элиштики мухим васталарнын бири экен. Таркылышчан зукам вирусунун таркылышы тез болуп, мектеп, ясли ва яшанганда күтүнүш аппаратлары катарлык адам зит сорулларда асалла топлушуш характерлик юкум көрүлөдү. Йоқымланғандың кейін иғыр болғанда өпке ялдығы, юрек зәхімлініш. Шок болып келіш қатарлық әгешім кеселіклеріні кәлтіріп чықырды. Бір қысым кісілер тарқылышчан зукам білен йоқымланғандың кейін иғыр кесел, қатарлік иғыр кеселге тәрәкі қылыды, әтті өліп кетеді. Ноқтылық вә йоқыр хәуіплік кісілер топыға тарқылышчан зукам вакцинасы әмләш алдын тәвсие қылынады. Бұл 60 яштан ашқан яшанғанлар, Бір қыл, яке көп қыл, созылмы кеселікке керіптар болған беймарлар, яшанғанды күтініш аппараты, ұзақ мұтәтлік пәрвіш аппараты, паравалық орны қатарлық топлашқан сорылларда тұрышлық қадымлар вә ішчі қызметчілер, амилдарлар, 6 айлықтың 5 яшқычы болған балылар, 6 айлықтың төвән боғақлар, балыларының айлы әзалыры вә қарғычылары, ясли, Оттыр башланғыч мәктәп, давалаш аппаратлары, назарет қылыш, башқұрыс сорылары қатарлық, ноқтылық сорылардық кісілер топыны өз ішіге алады. Мұтақасыларының білдірішче болып мұ, ноқтылық кісілер топыға қарта тарқылышчан зукам, тарқылыш пәсілі етіп келіштін бұрын, вакцины әмләшіні вақтыда тамамлаш тәкліпіні бердікен. Адетті тарқылышчан зукамның тарқылыш дәрігісі 11-ші айда юқыр болуды. Тарқылышчан зукам вакцинасыны әмлегенден кейін адетте 2 хаптадан 4 хаптагача антитела хасыл болуду. Шуңа 9-нчы айдан 10-нчы айгача вактыда тарқылышчан зукам вакцинасы әмләш тәвсия кылынады. Немишка әргили тарқылышчан зукам вакцинасы әмләш керек? Мутахассисларның түшендирүүчө тарқылышчан зукам вакцинасыны әмлегенден кейін хасыл болган когдаш характерлик антитела сәвиясы вақытның өтішіге әгішіп, тәдірже ажызлайды кен. Тарқылышчан зукам вакцинасыны әмлегенден кейінке қоғдаш ролі адетті 6 айдын 8 айғачы давамын ішеді кен. Шының білән білі, тарқылышчан зукам вирусының өз күріші көп болғачқа, оқшаш болмаған еллардікі тарқылышчан зукам вакцинасының тарқылышчан зукам

0: сыратқы игі болдым. Мәктепті әрмінләт сауақташылар өз ара ярдан беріп, инақ өтіміз. Ішіне әтрапымыздегі кішік ішлардың башылап, милләтлер итпақлықының кішік тарқат күчісі болымыз. 9-й айның 21-й күнеден 27-й күнеге болған бір әпті, Жұңха Халық Жұмұриетінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны ілгір сүріш қануны рәсми елгі қойылғандың кейінке түнжі қытымлық Милләтлер Итпақлықы тәрәқияты тәшвиқат әптілігі. Шинжаңның әр қайсы жайлары Милләт нәзіриясы сиястыны муакимы қылыш. Милләтләр итпақлығы тәрәқиятыны ілгір сүріш қануныны мәқсус темыда үлгі көрістіп тәшвиқ қылып түшендіріш. Дәүләт ортақ тілі езігіні өгініш, шілтіш, мұсабықсы қатарлық пағалиетлеріні тәшкілләп қанат едіріп, Жұңға милләтті бір айлы кішілері болып, бір ниетті Жұңғы арзуысына әмәлгі ашырыштек қойық кәйпият яртып, еңі дәвірдікі Шинжаңның милләтлер итпақлығы тәрәқияты ішілерінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны жасарет білән алғы сүрді. Үрім шәрлік күнген идарысының қалық сақтысы өткір Яқыпчан мұндақтыды. Асаси қатлам қалық сақтысы болу сүптіміз білән, әр күні, әр милләт амы білән алақы қылып тұрымыз. Бұның ден кейін мәуқәне қызмет орнымығы қойып, зидиятларына әл қылып, амығы мұлазымет қылып, әмәлі әркетім арқылық милләтлер итпақлықыны, тәуәліктегі әр милләт амысының хатыржам яшшы, құшал қорам ішлешіні қоғдаймен.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңытыш беріміз. Станысымыз қабірі. Шинжандығы пұқрабе азасы гәуідлерінің ешеш вәзиеті күшілік болды. 8-ші айның ақырғыча, автоном район бойынша Бенгпенні өз ішіге алған алда тізімлап әнгелінген пұқрабе қарқана 603,900-ге етіп, бұлтық шу мәзгілдегіден 9,165% ташты. Үрімчі юқыры ең техникілік кәсіплер тарақият районы, ең шәр районы, шымалы район санат бағчы районы да, Шинжан ең доғылен доғыры керлігі жоңи тибабыты доғырлары, мүлі тибабыт доғырлары кәсіплер бағчы районы түрінің рәсми ішкі кіріштірілгенеге 4 айдын ашты. Бұ, Шинжан бойчы түнде ақылашқан жоңи тибабыты доғырлары, мүлі тибабыт доғырлары ішіліп чықырыш базысы. Бұл кәсіплер бағчы районыға халықарада алдыңғы қатарды тұрылған ақыллашқан ішлеп чықырыш линиясы сәпленіп, айры сихи, данычы доры сихи, универсал ясалмы доры сихының бүтін жәрияны автоматик контрол қылынып, температура, нәмлік, бесім пәрқі қатарлық мойет саллық мәліматларыны дәл жайды таңшап тізгілләш ішқашыр олды. Шинжан Хуайюан оқачылық ғруи чәклік шіркетінің баш инженері Чи Баусай мұндақ деді. Рақымләшкен ақыллашқан доғыры ясымычылығы жаптық техникісі, юқыры үнімлік парландырып, қойылдырыш техникісіні топлаштырып, әмәлі қолынып, 1-ші айдың 8-ші айғыча көптүрлік мәсулатларда 13%-ден 16% кіші ешіні шықашырдық. Автоном районлық партия комитеті бірліксе бөлімінің муавын башлықы. Автоном районлық соды санайчылар бірләшмісі партия группысының шуджисі Леобин ахвал тоныштырып мұндақ деді. Бұйыл Абдоным районлық соды санайчылар бірләшміміз халықшы селімісі содігер чақырып мәбләқ жәліп қылышыны, кенайтышыны, мәркізі қызметке мұлазымет қылыштығы мойым тұтқы қылып, 8-ші айның ақырғыча содігер чақырып мәбләқ жәліп қылыш бойынша түрлік пағалиетлердің жәме 97 мәйдан қитым өткізіп 94 түрні кіргіздік. Омымы селімі сомысы тәхминен 38 миллиард 803 миллион юан етті. Бұнан екен, қарқаларының мәбләқ үріштіріш ектияжыны топлаш, yollaşны сыжыл яқшы ішіліп, көпқыл тәдбіріні тән қолынып, қарқаларының мәбләқ үріштіріш тәннәрхіні төбәлетіп, пұқраби қарқаларының чәт әлік езіліш жолырыны үзіліксіз кенайтып, пұқраби қарқаларыны сүні әқіл, төбән бошлық ұқсады, бео ясымычылықы қатарлық еңдің гүлінватқан кәсіплі вә кәлгісі кәсіплер орылаштырмысыға қатнышшығы илхамландырмыз.
0: Станысымыз қабірі. Шинжан ерлік санат асасыны чонқыр қезіп, бекар тұрған санат байлықыны жалландырып, бір түркім төкпікар қан қарабесі. Шәһәрдегі көні завыт районы қатарлықларыны тәтқиқат өгінеш, ұстырахат істемалі, марк тоныштырыштығы ұқтысат еңі вастысыға айландырып, санат ұқтысады білен мәдіниет саяхәтчілікке тән қуәт қойшыш, өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ раважылынышын ішқа шұрды. Көк тоқай азып шырайдыған метал дөлет қан

0: құрылышыны тезілетіп, 2026 жылы ішкі мәркез құрылышының тамамланыш нәсіптіні 75%-ке жеткізішке қапалетлі қылып, 2030 жылының ақырда асас қатламны доғырны бірлішіп башқұрыш механизмі білен толық қаплашыны әмәлгі ашырмыз.
1: Станцымыз қабірі. Аптаным район хиқында доғыры түшендірмісіні яшанғаларға муапықлаштырыш вә тосалғусыз қылыш ұслахатыны нұқтыда сынақ қылып, Аптаным район бойынша доғырларыны базарғы сіліш ижазды игілеріні нұқтыда сынақ қылышқы илхамландырып, яшанғалар вә мейіплерінің доғыры шілтеш ехтияжыны қандырып, доғыры түшендірмісіні еніқ көрәлмәслік мәсілсін әл қылды. Bu ketimki noktada sınaqlış dairisi Aptanım rayondaki doğrularını bazarğı siliş icazdı ilgilerini kaplap, devlet doğru nazaret kiliş başkuruş idarisi elan kılgan doğru çüşendirmesini yaşanğalarına muvafıqlaştırış.
0: Doğru çüşendirmesi, ağrıqlarının doğrunu beyhattar işiltişideki muhim körsetme. Şinjan doğru çüşendirmesini yaşanğalarına muvafıqlaştırıp özgertiş, hem tosalğusuz kılış ıslahatını noktada sınaq kılış hizmetini başlap, yaşanğalar ve meyiplerinin doğru şiltiş kıyıncılıkını dəl cayda hal kılıp, xalq durmuşunu inçike əlalaştırıp, amının künlük baş qatırvatkan işlerini hal kıldı. Bu, illik qəm əməli bolğan xalq durmuşu tədbiri. Turmuşta nurğun doğru çüşendirmesinin xət şekli hem kiçik, hem zic, yezikleri çüşnüksiz. Nurgun yaşanğalla doğru işletkendi pekat, perzentlerinin tapılışıga ya ki təcrübisiga asasen doğru işkeşke, asalı doğrunu xata işçiviliş, vaxtada işmeyi ötküzü bitiş qatarlıq məsililer körülüp, sağlamlıqa yoğuşurun xayıp ilip gelmekte. Çoğun xatlik nosqa, addiylaştırılgan nosqadiki qayğaz çüşendirmige savma qılış arqılıq toluq nosqısını görüş, abazlıq anlatış qatarlıq səmimi mulazimətlər maslaştırılıp, doğruqçorunun haqiqi, toğru boluşuqı kapalatlı qalınış bilən bilə, alaydı kişilər topunun şiltişigi maskeltürülüp, doğru şiltiş mulazimətidiki yençki kəm tüklüklər toluqlanıp, doğru şiltişki yetekçilik qılıştiki tosalqılar həl qılındı. Xalq turmuşidiki bəxt, manımışındaq inçki turmuş təpsilatlarıq yoşurunğan. Bu, ıslahatının tez əməliyleşib və umumlaşib, yaşanqalla meyiblərini doğru işildişdə texmuq xatırcan buluş imkaniyetigi eygi qilib, qalibni illetidigan xalq turmuşu mülazimət darqılıq, amının doğru işildiş bir xatırlikini muqum qoğduşunu ümit qilimiz.
1: Әмді мейхірі мұхабәткі толған Тияншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойыча аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Сәнші өлкісі Шинжанғы ярдан беріш қызметі дә партия құрылышыны күшейтіш, қалыпны иллетіш түріні чың тұтыштын кәсіп кіргізіп бейіш елінің кәңайтішкі болған жәрянда қалық тұрмышыны қапалетлендіріш вә яқшылашыны баштын ақыры гәуділік орынғы қойып, Шинжанғы ярдан беріш байлықыны асаси қатламға майыллаштырышқа үзліксіз түрткі болды. Сәнші өлкісі ярдан беріп құрған Фуканг шәхірі, Чангуан базыры, Лияң кәнтідікі партия әзалыры, амма мұлазымет мәркізді кәнт ахалыры кәсіп ежіру ататты. Бұ жай шәр езі ахалысы давалыны соғырдысы, әмге қапалты қатарлық кәсіплеріні кәнтті еқін әтірапта бір қитымдылы бейджірішіні ішқа шұрыплы қалмай, мәдәниет тән тәрбие көңілі шпалиетлері өткізілдіған әң ават ерге айланды. Лияң, аммыны аз қатыртып, Шинжанғы ярдан беріш түрі арқылық аммыға әқиқи нәпиет күздік. Сәнші өлкісі халық тұрмышына алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, 90%-тін артық Шинжанғы ярдан беріш мәбліғіні асаси қатламға бірінші сәпкі майыллаштырып, әмин өй, тұрбы тори, ел қатарлық ұл әсләхі құрылышыны бүтін күшпілі алғы сүріп, бәйтек теғі чарвичылық мейданы қатарлық чәт ирақ райоларының ішіләп чықырыш тұрмыш шарайтыны сіжіл яқшылыды. Сәнші өлкісі яны бір жәхәттін Шинжанға кәсіп жәхәтті ярдан берішіні ярдамге еріш ватқан жайының қан ішләш ықтыдарыны етілдірудіған ачқышлық тәдбір қылып, өлкеге қарашлық дөләт қарқансыдың еттіні, Бұқрави қарқаныдың 260 нәчіні Шинжанға мақаллаштырды. Бұл қарқаларының салған мәбліғі 70 миллиард юәндін ашты. Шының білән білі көмір қатлымы ғазыны өзләштіріш, су тежәп тейріқчілік қылыш, экологияны түзәшкі дайыр илғар техникаларыны кіргізіп, ішләп чықырыш сетішіні ұдылаштырыш сұпсы бәрпа қылып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, шу жайының кәсіп тәрәқият асасыны сыжыл пұқтылыды. Сәнші

0: И өліксе, Шенжанғы ярдан береш алдың қысап қома өәт қойшықы күчейміз.
1: Станысымыз қабірі. Қармай шәрі бұйыл кіргеннің бұян балылар ез мәсулі. Жау чөйі мұндақ деді. Өкімет жүріштіріш ярдан пұлы бәргешке оқыт қошлары қошуының мұқымлаштырдық. Әкеліш мұнысбәттен таңпуң мұқым болды. Нөвәтті, Қармай шәрді әр мүң кішігі тоғыр келедіған ғабуалық бекіш орны 5-тін 10-тін 6-й етіп, ғабуалық бекіш мұлазымет көлімі, Омуми мәнпәттарлық сәвиесі, дабалаш білен бекішіні бірләштіру сүпіті, Шенжан бойынша алдыңғы қаттарды тұрды. Қармай шәрі балы бекіш ярдан пұлы берішіне ұда көп ел өз алдыға елгі қойып келді. Бұйыл кірген нұмян 4125 айлығы жәме 16.264.700 юен балбек шиярдан пұлы бәрді. Шәр алысы Чәнлі мұндақ деді. Әр қотын шкеліміз ішілігешке балымызғы қарайдыған адам йоқ. Шәрінің балбек шиярдан пұлыдың үз жел бәхірмен болуатымыз. Бұйыл абалық бекіш аппаратларғы ене еңдің мұқапат толықлымы бері сиясты чықырлыпты. Әр шік тарапның жүк еніклейдікен, бұл әқиқаттен әмәлі нәп болды. Қармай шәһәрлік сәкия сағламлық комитеті партия группасының әзасы, муавын мудир Ван Шенджи мұндақ деді. Айлерге балы бекіш ярдан пұлы берішіне алдын әмәлейләштіріп, балы бекіш бесімінің еніклеттіқ. Аппаратларға мұкапат ярдан пұл беріп, омыми мәнпәттір хабуалық бекіш байлықыны жалландырдық. Қармай шәрі 2026 жылдық 10 халық тұрмышы құрылыштығы 25 халық тұрмышы әмәлі ішіне ұда әмәлі ілештіріп үнім хасыл қылды. Бұйыл 181 мәйдан қызметші тәкіліп қылыш пағалы дөткізіп 3539 адамны еңдің іш қорылаштырды. Тұралғы амави фондыдегі пұлыны елішта 8 түрлік кәсіпні көпбейдіп, кәсіп соңымызны 8.960.000 юен еткізді. 233 мейіп балының саламәтлікіні әсілігі кәлтүршік ярдан беріп, қиыншылығы ба 2299 яшанған кішіне айлы күтініш мұлазыметіден 430 самилдарыны тұғыттың бұрын генні әқсіз тәкшүрттіш мұлазыметіден бәхірләндіріп, амыби мұлазыметіні сіжіл әлалаштырды.
0: Станысымыз қәвірі. Ғылжи шәхірі шәхірінің ешіл амыви бойшылықыны пағыл кәңайтып, олтырақлышыш мұхитіні яқшылап, шәхір қияпытыны күзәлләштіріп, текімі мұхимі иллықлықы толдырып, әрмілләт амының ерішіш тұйғысы, бәқ тұйғысыны үзліксіз ашырды. Ғылжи шәхірі дөң мәлі көтсі бәлбақсыман бақытсыда рәтлік пакіз пиядлар елі білән көгәртіш мәнзірсі өз ара кірәлішіп, нұрғын шәхір ахалысыны бұй әргі келіп сәйліқліш, арам ілішқі жәліп қылды. Ғылжи шәрі ахалысы жаңмың тең мұндақ деді. Бәк рахат ес қылымен, шыңа іштен шүпла бұй әріні айылнымен, бұй әрді өзгіреш әқиқатен бәк чоң. Ғылжи шәрі шәріні еңілаш, өзгәртішкі тайынып, шарайтқа қарап іш көріп, шәрі көгәртіш бойшылықыны кеңайтып, әсілдікі адди елларыны көгәртіш бәлбігінің дәрежесіні ұстырахат, бәдән ченіқтігенден кейінгі бағытшы районы еп-еңі түскі кірді. Ғылжи шәрі пиядлар елінің кеңайтыш, ешіл өсімліклеріні әлалаштырыш, ұстырахат орындықларыны көпәйтіп, тәсіз қылыш арқылық, ілгіркі сәйлі қылыш ұқтыдардекі кәмтіктіклеріні толықлап, ахалларының арам еліші, көңілі етші, қойшынлар алақысыны амыви бойшылық білен тәмілді. Ғылжи шәрі ахалысы Мұшау Чин ұндақтыды. Азыр еллар кеңайтіліп, әм ерге гүллерімі теріліп, рәңгарен ечілді. Құсыл ойнаймыз, еріп кәсек, олтырып арамалымыз. Ғылжи шәрі кичік өзгәртіш, чоң халық тұрмышы идеясыды чың тұрып, шәрінің болуң пұшқақларыны, тарқақ, бош қалған ерлеріні, нұқтылық жалландырып, диққатны ағалылар районы, мәктәп әтрапыдекі зич районларғы мәркезләштіріп, кичік ұшақ бағчыларыны орылаштырды. Шының білен білі район мәдәниет амыларыны сандырып, кичік ұшақ бағчыларыны экологиялік күзәлікке, әмәлі шілтеш ұқтыдарға вә адымиет асасығы егі қылды. Ғылжи шәһәрлік туралғы вә шәһәр езі құрылышы идарысы шәһәр бағ орман мұлазымет мәркізінің мудірі Сон Шау-Шау ұндақтыры. Азырғы қадар жәми құрған әм ашқан кичік бағчымыз 87-ге етті. 2026 жылы 22 айда еңідің құрылыш башылап, бағы орман мәдәнетінің вастылық ролыны толық жарай қылдырып, әрмілләт амының арлышы, алмаштырышы, юғырлышы деке мұхим сорынға айландырдық.
1: Станысымыз қабірі.

0: مودن 120 موغ جيگردكي لازن يغالايدو. بو إلگركي 500 آدمنن بر كنن قول بلن لاز ازگنگي برابر. يغويلش تنرخي أسلدكينن 10 بريكي توغر كيلدو. مشغولات önümü يقر بولوبلا قلماي لازن تولوخ يغش نسبتم يقري. آيلمز بو يل 140 موغ يردى يب لاز استردوك. ماشيلاشقن يغش арقلق أساسي جاتتن 2 كندل يغب بولدوك. Андын аптап кысылыш мейданыгы элеп берип куртымыз. Курутуштун илгири моби шоусолу 1 тонна 2-300 килограмм атрапыды иди. Куртулгандан кийин 450 килограмм атрапыды болоду. Буйылкы лаз баасы хелил яхшы. Буйыл Сабын шаарда ип лаза, сей лаза, мефин лаза, параң лаза катарлык 4 түрдеги 20 чыгыл сорт боюнча лаза өстүрүлдү. Сабен шәрі Янсықай базарының «Джунгу лаз макани» деген чырайлық намы ба. Бұйыл Янсықай лазысы Дөлет білім мөлік құқуқы идарысының жоғрапиелік бәлгі мәсулаты етрап намысы ершіп, яны бір дөлет дәрежілік нам картысы көпейді. Янсықай базарыдке лазы вастычысы Лен Юджан яқындымян адеттен ташқыры алдыраш болып кетті. О мұқпері мұндақ деді. Біздің Янсықайдекі лазла асасықы еп лаза. Бұл сортының атчықлық дәрецісі вә тәміне стеммалчыларының әмісі қобыл қылалайды. Базырымы бір қадар іштік. Әрелі Хунан, Гүйжу, Шәнши қатарлық өлкілердегі содегерлерге вакалеттен сейті баладыған құртылған лаза 1000 тонны әтрапыды болып атыды.
1: Станцымыз қавірі. 23-нче нәүәтлек Джунго Шәрқи-Җануби Азия дәүләтләре иттифагы күргәзмәсендә Шинҗанның көп хил өзгече мәдәният иҗадияте мәхсулатлары мәркәзлек намаян кылынып, җайлардан килгән сәүдәгәрләрен җәлеп кылды. Бу кетемлек Джунго Шәрқи-Җануби Азия дәүләтләре иттифагы күргәзмәсенең Шинҗан күргәзмә районында Қозы қорчақ ясығучы шенжанлық егіт Абдулла Әмірулла еліп келген 300 қозы қорчақ көргәзмі сұпысының көзге әң челіқыдыған орнығы тызылған еді. Ол мұқпырғы мұндақ деді. Бір күнділі сетіліп түгеді, башқы жайлардың келген текім көп досының шенжанны түшінешіні өміт қылымен. Көргәзмеге қатнашқан гүйлінлік содигер Тен Шуубу шенжанның мәдәнет ижадиеті болған қозы қорчақны бәк яқтырып қалған еді. Омындақ деді, бұ IP бәк чырайлық кен. Шинжанда біз өрнек алғыдәк тәрәплі ба. Шинжанғы беріп үздісек тапалаймыз. Бұ кетім Шинжан көргәзмі өмікінің тәшкілінеші мол, мәхсулат түрлері толық болды. Үрімче, Илі, Қашқар, Байынғолын, Алтайның ижади безәк бұйымы, өзгіче зыбы зіннәт бұйымы, баш демілық тоңлатқыл чаплықы, кейім кечек, сомка, шарп қатарлық көпқылы мәхсулатыны өз ішіг алған ерлік, өзгіче мәдәниет ижадиеті мәхсулатлары мәркәзлік көргәзмі қылынды. Шинжанның табиғи мәнзірсі, өрп адет мәдәниеті, ғайри мадди мәдәниет мұраслары өнер сәнеті лайхәләшкі юғырлып, Шинжан мәдәниет ижадиеті кәсіпінің жош ұрып тәрәқи қылыватқан вәзиеті намаян қылынды. Илі областының мәдәният саяхатчылыгына тоныштырғычы Чэн Чан ұндақтыды. Бұл сұпыдың пайдылынып 40 нәчіқілі мәдәният ижадиеті мәхсулатын еліп келдік. Көпліген саяхатчының көргәзмі бұйымларыны көріп, иліғі барғыс келді. Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчеде ауа бұлытлық болып, кейін өткен жамғыр яғыды. Температура 18-25 Цельсия градусқыча. Алтайда ауа бұлытлық температура 14-21 Цельсия градусқыча. Чөлчекте өткен жамғыр яғыды. Температура 13-24 Цельсия градусқыча. Ғылжыда өткен жамғыр яғыды. Температура 13-26 Цельсия градусқыча. Борталады өткен жамғыр яғыды. Температура 12-26 Цельсия градусқыча. Қармайда өткен жамғыр яғыды. Температура 20-27 Цельсия градусқыча. Көйтін де өткен жамғыр яғыды. Температура 15-28 Цельсия градусқыча. Шиханз де өткен жамғыр яғыды. Температура 16-28 Цельсия градусқыча. Санжы да өткен жамғыр яғыды. Температура 18-28 Цельсия градусқыча. Құмылда ауа бұлытлық. Температура 14-32 Цельсия градусқыча. Тұрпанда өткен жамғыр яғыды. Температура 23-34 Цельсия градусқыча. Қорылды өткен жамғыр яғыды. Температура 19-28 Цельсия градусқыча. Ақсуда ауа бұлытлық болып кейін ечілді. Температура 13-20.

0: театры номері дадың денні орылды. О, созы же номерні көзіне қылып, текімі көп яшлаға Чинчан театрының гүзелдігіні іс қылдырды. Палет ахырда аял тор дарылыры вәкілдері тірішіп, яқшы аял тор әхлі болып, Чинчанның пакіз тор бошлықыны ортақ құрыш тәшәббіс намысыны бірлікті оқып, бүтін Чинчандығы әр милләт аялланы тірішіп, тор еңі істеріні әмәлді көрсәт күчіләдің. Тор қанунчылығыны әмәлді көрсәт күчіләдің. Чинчан салафытыны тәшвік қылғычыладың. Рәкән долқынадығы арзуғы интіл күчіләдің болып, қанунғы рай қылып торғы чықып, ақыланы сөз қылып, тоғры юнілішті ижат қылып, істелі дұрыс, кәйпіаты тоғры болған тор мақаныны ортақ қоғдашқы чақырық қылды.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинчан радио-телевизия станциясының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қарша алыңыз.

0: болады. Қойыңы пай-пай білен кейсіңіз, қышта пұтыңыз найты ұсық тұрыды, деді.
1: Бобайның ісмі Хамидин Абдурахман. О, Абдоном район дәрежелік ғайрыматты мәдәниет мұрасларының вәкіллік түрі болған Чорық өтік тікшенірінің Абдоном район дәрежелік ғайрыматты мәдәниет мұрасы вәкіллік барысы.
0: Чорық өтік пима дәпма атылыды. Оны тікште бірінші қадамда тері таллаш керек. Хамидинің қой терісі, қалы терісі, төгі терісі вә қотаз терісіні таллап тікеді. Өтіктің чәмі қилін. Қотаз терісінің қылынғанда, тікілген өтік пұқты шығып тақ жолыда мәзмұт маңғалы болыды. Өтіктің қонжыға жұмшақ қой терісі яке төгі терісі ішлеткенде, ұшқа ем келіп, сүркіліп ағыртпайды. О, аяғының жүзідің чәмігіче сап тері ішілтімен. Серық қалы терісі, қотаз терісі болса, әмідің яқшы, деді.
1: Теріні қолыға алғандың кейін іштәртіпі башланады. Тері чылаш, қырыш, құрытуш, қәвәтке айырыш, бояш қатарлық іштәртіпі бір-бірләп тамамланады. Теріні қырыш күчкетідіған іш. Бұныңда терідікі артықчы көш тіріпі вә орлашма маддаларыны пакыз қырып етіш керек. Қырып болған терінің қилылығы тәкші болғандыла андың кәскілі болады. Бойығанда бояқның тері ішіге сыңып кіріші үшін теріні қол білен қайт-қайты уылашық доғыр келеді. Шуңа Хамидиннің тырнақлары ел бойы қапқарылы тұрады.
0: Тікеш ән күч сәріп қалырған қадам. Чорық өтікке бір талмық, бір тамчы елімі ішілтілмейді. Аяқ чәмі вә қонжы еп кеңі білен тікеледі. Хамидиннің Құрым пәртұқ тартып, кішік орындықты олтырып, бір қаллек құрым епні аяғы астыға. Епнің үшіне пұтығы қойып, өт қонжыны епнің астығы еліп. Қолыды ке үлмек, еңі білен бір еп, бір ептің тікіп шығыды. Еп қанчы чың тартылса, еңі ізе шөнчі пұты шығыды. Тікілген өтіктің қонжыны өрігенде, алды тәріпіде қатар-қатар рәтлік гүл нұсқысы көрінеді. Өтіктің бешіға үш бұлың шәкілік нәқш берілдіған болып, бұл чорық өтіктің көзге әң челі қыдыған бәлгісі есапланыды. Өтіктің беші жұмылақ, пашнысыз болып, тікіп болғандың кейін, яна іскәтке кәл тұрлып, пақыртылыды. Нәтш күн кейгенден кейін, тері аста-аста пұтқы чаплышып, шәкілге кереді.
1: 20-ші әсірінің 60-ші елдері чорық өтікінің базары яқшы еді. Қағылық Куинлун тегінің шымалы етікеге жайлайшқан. Температурасы төвен болғачқа чорық өтік құдды бұй әрдікі кішілер үшін өлчәп тікілген дәкілі болып, язда футқылы кейіп алғанда футны тәрілтіп ысытмайды. Қышта қойыңыдың тікілген пайпақ білен кейгенде еңік әрзан әм ысық болғачқа Чарвычылар чорық өтікіне футтіке мәшке оқыштатты. Очақларда еп еңі парқырақ чорық өтік кейіп, базар айылныш толымы абыройлық шей саплынатты. Бұндақ өтік еңі қашқар, үрінші қатарлық жайларғы тісетіліп, әйні чағдыке моды бойымға айланған еді.
0: Кейін дәуірінің тараққатығы әгішіп, көрініші чырайлық бағасы әрзан әрқыл аяғыла базарға селінің қачқа, чорық өтік модының келіп, асары әтекіге айланды. Базары қазатлашқан чағыларда қағылықта чорық өтік тікедіған орындың пәкет ішкісілі қалды.
1: 2007-ші елі чорық өтік тікеш өнірі Абдоном район дәрежелік ғайрыматты мәдәниет мұрасы вәкіллік түрі тізімнікеге кіргізіліп, бұл өнер сақлап қалды. Лекін ялғыз өкіметнің елі жігілі тайынышының күпайы қылмайдығалықы. Сетивелішні, кейішні қалайдыған адам болғандыла, андың өнеріні әқиқи давамдаштырғылы болыдығалықы Хамидиннің көңіліге аян еді.
0: 2018-ші елі алақыдар тармақланың ярдымыда Хамидин Нахия базарда дүкен ечіп, базарда ғайри мадди мәрініет мұрасларыны көргәзімі қылыш, сынаш районы тәсіз қылды. Яйма алдыға бір рет рәңгәрәң балыла өтіклері есілған болып саячыла әмеше ұқтиярсыз тоқтап көріп, өнер сәнәт бойымы сүпті де алғач кетіш етті. Хамидин бұндақ чағылады ұлаға. Чоқым кейінла жұмы, аяғының пұтқы кейгенділі андын оның яқшылықыны біләләйсілен деп тапылайды.
1: О, өтіклерінің пасуыныны давамлық яқшылап, uni kişilerinin növetki güzellik

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ватқан ез кентілерге нәзір сәйпімізін дамаштырмыз. Шикай илгіри жыңна иесі дақ ензі базыры ғашын бұлақ кентіліке Жәнуби Америка ақ пырау ракетін мол осыл ейленді. Пәсіл алмышып тұрғашқа бұй әрдікі рак көлчектірінің ішілері ақырлы шеш бас құчығы кірген еді. Қысқұшпақы көлчекедікі қысқұшпақылар сәмір мәкте еді.
2: Кент ахалысы Тәнжау Тен судын әмділі чыққан қысқұшпақыны қолығы еліп көтіріп алған болып, сөздердің ихтихарлыныш чықып тұратты. О, мұндақ деді. Шорлық суының минералы матты мектары юқыры. Бекілған қысқұшпақының тәгіліке қардек ақ, еті чың. Қысқұшпаққа серіқи тоқ болып, сүпті ентайын яқшы. Қысқұшпаққа қомчықы бұлтыр 11-ші айда базарға сейлінді. Рак қомчықы бұйел 4-ші айда базарға сейлінді. 9-ші айның ақырда рак пәсли ақырлашқандың кейін қысқұшпаққа дәл күш олап базарға сейлінуді. Рак қысқұшпаққыны юқыры пәлі мәзгілі білән тақаштырмай, етіштіріп баққанда бір көлчәктің ішкі үліш пайда алғалы болуды.
1: Ғашынбұлақ кентіліке ерінің шорылшыш дәрежесі юқыр болып, адәдікі зыраатларыны теріш қымаз келмейді. 10 yıl ilgiri Тәнжау Тен başlamçılıq bilan Janubiy Amerika oq prav rakini sınaq tariqisini baqdi. Baqqan dastlabki mezgilde tajribesi kamchil bolgaçqa rak qumchaqlarining ay bolish nisbati tuvan bolup bir mahal ziyan tarqan edi. U özliksiz sirqi chiqib tajriba o'g'inib texniklarni uyiga kelib yetakchilik qilishga taklif qildi. Hamda suv tuproqning nisbatini qayta tanishib, boqimchilik shaklini a'lolashtirib, osta-osta o'z joyining suv va tuproqqa mos kelgan boqimchilik tajribasini tepib chiqdi. Buning bilan boqimchilik unumi yildan-yilga o'sdi. Yaqin qiyalardan buyon u yanalı sirqi chiqib o'g'inish odatini saqlab keldi. Tanjov tiyan mundoq dedi. Bu kasbda texnikaning yangilanishi tez, uzluksiz o'rganmasak bo'lmaydi.
2: Бүгінгі күнде Тәнжау Тянның 276 мо ерде бақмачылық көлчігі бар. Бұл жыл Жануби Америка ақ правиракының ұмуми мәхсулат мектары 30 тоннығы етті. Бұныңға пат арада базарғы сейлінідіған қысқыч бақыны қошқанда еллік ұттыр чекірімі 500 мүн юан әтрапығы етеді.
1: Нөвәтті, ғашым бұлақ кентірікі Жануби Америка ақ прауракі бейқыш ұмуми күлімі 450 мұ болып, еліқ мәсулат қыметі 4 миллион 500 мұн юәнге етті. Илгіркі үнімсіз қақас шорлық ер мап

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алабат қынала Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіла ез егілі ке, еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.